Hau, Henry reklaade matja, pain regia mataha. Deutschland ektawa hi cha oinia Wartburg I kanchola 96.5 oinia nach. Ohinia. Ii, heche tu alo, aho.